Na današnji dan 1947. rodio se Marty Christian iz The New Seekers. Britanska su pop grupa koju je osnovao 1969. Kit Podgar nakon raspada njegovog ranijeg benda The Seekers. Podgarova zamisao bila je da sklada za istu publiku koja je slušala stare Seekerse. I'd like to teach the world to sing. Popularna je zabavna pop pjesma poznata po tome što je originalno nastala kao reklama za svjetski poznato osvježavajuće piće. Njeni tvorci Roger Cook, Roger Greenway, Bill Baker i Billy Davis ideju su dobili dok su čekali let u Irskoj i promatrali putnike koji dosadu krate međusobnim druženjem, čavrljanjem i držeći bocu u ruci svjetski poznatog osvježavajućeg pića.

0: Vrijeme je za malo servisnih informacija, krenimo od Elektre Zadar. Sutra četvrtak 28. svibnja u Zadru od 9 do 11 bez električne energije, Skročini, Vidikovac, Bokanjac i Novo naselje Bokanjac. Ljubač od 11 do 13, dio naselja, Krneza dio naselja također u istom terminu 11 do 13, Podvršje cijelo naselje od 8 do 12, Krneza dio naselja od 8 do 12, Radovin cijelo naselje od 8 do 12, Radašinovci dio naselja od 8.30 do 13.30, Vir Brdonja 2 od 12 do 14 i dalje smo u Viru put Spavalice od 10 do 12, u Poličniku dio naselja uz magistralu i istočno od magistrale od 8.30 do 13.30, Suhovare cijelo naselje 8.30 do 13.30, Vrana dio naselja od 8.30 do 13.30 i u Viru Srid Kućica 2 od 8 pa do 10. Što se tiče vodovoda Zadar, nemaju sutra radova u samom gradu planiranih, ali od jučer pa sve do 10. lipnja 2026. u Sukošanu u ulici Punta mogući su kratkotrajni prekidi vodoopskrbe u vremenu od 8 pa do 15 sati.
1: Radio Zadar.

0: Za Grammy-a nominirana kantautorica Gracie Abrams objavila je dugo iščekivani novi single Hit the Wall.
1: Otvarajući novo poglavlje svoje karijere, Hit the Wall, prvi je otkriveni single sa Gracie-na nadolazećeg trećeg studijskog albuma Daughter from Hell, čiji je izlazak najavljen za 17. srpnja.
0: Uz objavu singla, Abrams predstavlja i službeni video spot za Hit the Wall.
1: U režiji Renel Medrano, video kroz nadrealnu prizmu prikazuje Gracie-n unutarnji svijet.
0: Minimalistički obavijen sjenama i ispunjen simboličnim prizorima, spot fanovima pruža zagonetan nagovještaj onoga što slijedi.

0: Think you's enough dynamite there, bud?
1: Film Mela Gibsona, Greben spašenih, priznati redatelj donosi biografsku dramu temeljenu na nevjerojatno istinitoj priči. U proljeće 1945. godine američke vojne snage su se susrele s najvažnijom i najopasnijom borbom na Pacifiku, međutim jedan vojnik se istaknuo kao drugačiji. To je bio Desmond Doss, koji je odbio nositi oružje, ubijati ljude, te je služio vojsci kao nenaoružani medicinar i spasio živote mnogih bez da ispalio i jedan metak. Time je postao prvi Amerikanac koji je zbog toga dobio medalju časti. Greben spašenih koristi istinitu priču Desmonda Dosa, koji je u ratnom kaosu odlučio ne nositi oružje kao temelje za potresnu ratnu priču i počast vjeri, snazi i hrabrosti da se ostane vjeran svojim uvjerenjima. Film na Rotten Tomato ima 86% pozitivnih recenzija, na IMDb.com 8,8 zvjezdica, ima režiro Mel Gibson, glavne uloge tumače Andrew Garfield, Sam Worthington i Luke Bracey. Iz filma Suicide Squad slušamo Kelani i Gangsta.